Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež Leon XIV. Molil na mesto atentata Janeza Pavla II. Pred 45 leti. Sveti oče pri katehezi, Marija je polni vzor tega, kar je poklicana biti vsa cerkev. Papež Leon XIV. Se spominja kardinala Šeriga, pričeval je ljubezen do cerkve, duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za gospodov v nebohod. Med splošno audienco v sredo 13. maja na trgu svetega Petra se je Leon XIV. Spomnil atentata na papeža Janeza Pavla II. 13. maja 1981, na dan, ko praznujemo spomin Fatimske Matere Božje. Predtem pa je šel peš do plošče, ki zaznamuje mesto atentata. Od srede do srede, od splošne audience do splošne audience, pred 45 leti v istem objemu trga svetega Petra, kjer se je danes 13. maja papež Leon XIV. Peljal v papa mobilu, da bi pozdravil vernike, je bil njegov predhodnik, sveti Janez Pavel II. Deležen atentata. Do tega mesta, ki ga nekaj korakov od bronastih vrat obeležuje bela marmorna plošča, se je Leon XIV. Potem, ko je izstopil iz avtomobila, peš namenil do tja, nato pa se za nekaj trenutkov ustavil, da bi v tišini molil pred ploščo položeno med lakovce. Zatem je pokleknil in pobožal grb Janeza Pavla II. Gre za simbolično podobo, ki spominja na dogodek, ki je pred več kot 40 desetletji pretresel ves svet, ki se je zbral v molitvi za papežovo hitro okrevanje. Tudi Leon XIV. Se tega spomnil v svojem pozdravu v angleščini, na koncu kateheze.
4: Today we remember the memorial of Our Lady of Fatima.
3: Danes obhajamo spomin blažene device Marije iz Fatime. Na ta dan pred 45 leti je prav med splošno audienco tukaj na trgu svetega Petra prišlo do atentata na svetega Janeza Pavla II., ki pa ni bil smrten zaradi zaščite device Marije, kot je to sam potrdil na več načinov. Zato sem današnjo katehezo posvetil presveti device Mariji.
2: Kateheza med splošno audienco v sredo 13. maja je bila namenjena device Mariji. Papež Leon XIV. Se je navezal na zadnje poglavje konstitucije Lumen Gentium, ki Marijo opredeli kot mater celotne cerkvene skupnosti, edinstven ud cerkve ter vzor cerkve v veri in ljubezni. Sveti oče izpostavil, da je Marija popolni vzor tega, kar je poklicana biti vsa cerkev. V njej nam je ponujena popolna oblika brezpogojne odprtosti za Božjo skrivnost. Je mati vse cerkve, zato se na njo lahko obrnemo z otroškim zaupanjem in ugotovosti, da nas bo slišala, varovala in ljubila. Papež je dejal, da nas koncilska konstitucija Lumen Gentium uči ljubiti cerkev in v njej služiti izpolnitvi Božjega kraljestva. Povabil je, naj Marijo prosimo, da bi v nas rasla ljubezen do svete matere cerkve. Na začetku splošne audience je bil v več jezikih prebran odlomek iz prvega poglavja apostolskih del.
5: Als sie in die Stadt kamen, gingen sie in das Obergemach hinauf, wo sie nun ständig blieben.
2: Ko so prišli v mesto, so stopili v gornje prostore, kjer so se zadrževali Peter in Janez, Jakob in Andrej, Filip in Tomaš, Bartolomej in Matej, Alfejev sin Jakob in Simon Gorečnik in Jakobov sin Juda. Vsi ti so enodušno vztrajali v molitvi z ženami, z Jezusovo materjo Marijo in z njegovimi brati.
5: Marija, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern.
2: Kateheza papeža Leona XIV. O koncilski dogmatični konstituciji Lumen Gentium je imela naslov Devica Marija, vzor cerkve.
6: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
2: Dragi brate in sestre, dober dan in dobrodošli.
6: Il Concilio Vaticano II ha voluto dedicare l'ultimo capitolo.
2: Drugi Vatikanski koncil je zadnje poglavje dogmatične konstitucije o cerkvi želel posvetiti Devici Mariji. Marija je priznana kot izjemen in povsem edinstven ud cerkve ter kot podoba in najsijajnejši vzor cerkve v veri in ljubezni. Te besede nas vabijo, da spoznamo, kako lahko v Mariji, ki je pod delovanjem Svetega Duha sprejela in rodila Božjega Sina, ki je prišel v mesu, prepoznamo tako vzor kot tudi edinstveni ud in mater celotne cerkvene skupnosti. Ker se pusti oblikovati delovanju milosti, ki se je izpolnila v njej in sprejme dar najvišjega svojo vero in deviško ljubeznijo, Marija postane popolni vzor tega, kar je poklicana biti vsa cerkev, stvaritev gospodove besede in mati božjih otrok, rojenih v poslušnosti delovanju svetega duha. Ukolikor je po antonomoziji vernica, v kateri nam je ponujena popolna oblika brezpogojne odprtosti za božjo skrivnost v občestvu svetega božjega ljudstva, je Marija edinstveni ud cerkvene skupnosti. In nazadnje, ker rojeva sinove v sinu, ki jih ljubi v večnem ljubljenem, ki je prišel med nas, je Marija mati vse cerkve, ki se lahko na njo obrne z otroškim zaupanjem in v gotovosti, da jo bo slišala, varovala in ljubila. Vse te značilnosti device Marije bi lahko izrazili tako, da bi o njej govorili kot o ženi podobi skrivnosti. Z izrazom žena je poudarjena zgodovinska konkretnost te mlade hčere Izraela, ki je bilo dano živeti izjemno izkušnjo, da postane Mesijeva mati. Z izrazom podoba pa je izpostavljeno, da se v njej uresniči dvojno gibanje, spust in vzpon. V njej sijeta tako zastonjska izvolitev strani Boga, kot njena svobodna privolitev vere vanj. Marija je torej žena podoba skrivnosti, torej Božjega načrta zveličanja, ki je bil nekoč skrit in se je v polnosti razodel v Jezusu Kristusu.
6: Il concilio ci ha lasciato un chiaro insegnamento sul posto singolare riservato alla Vergine Maria nell'opera della redenzione.
2: Koncil nam je zapustil jasno učenje o posebnem mestu, ki je v odrešenskem delu namenjeno Devici Mariji. Spomnil nas je, da je edini srednik odrešenja Jezus Kristus in da njegova presveta mati na noben način ne zatemnjuje in ne zmanjšuje tega edinega Kristusovega sredništva, ampak kaže njegovo moč. Hkrati je blažena devica, ki je po načrtu o učlovečenju besede od vekomaj vnaprej določena za Božjo mater, s pokorščino, vero, upanjem in gorečo ljubeznijo nadocela edinstven način sodelovala v odrešenikovem delu za obnovitev nadnaravnega življenja duš. S tem je postala za nas mati v redu milosti.
6: Nella Vergine Maria viene a specchiarsi anche il mistero della Chiesa.
2: V Devici Mariji se zrcali tudi skrivnost cerkve. V njej Božje ljudstvo najde svoj izvor, svoj vzor in svojo domovino. V Gospodovi materi cerkev zre svojo lastno skrivnost, ne le zato, ker v njej najde vzor deviške vere, materinske ljubezni in zakonske zaveze, k čemur je poklicana, ampak tudi in predvsem zato, ker v njej prepozna svoj arhetip. Idealno podobo tega, kar je poklicana biti. Kot lahko vidimo, nas razmišljanje o Devici Mariji, ki so zbrana v konstituciji Lumen Gentium, učijo ljubiti cerkev in v njej služiti izpolnitvi Božjega kraljestva, ki prihaja in ki se bo v polnosti uresničilo v slavi.
6: Lasciamoci allora interpellare da tale sublime modello che è Maria.
2: Pustimo se torej nagovoriti temu vzvišenemu vzoru, ki je Marija, devica in mati, in jo prosimo, naj nam svojo priprošnjo pomaga odgovoriti na vprašanja, ki nam jih zastavlja svojim zgledom. Ali s ponižno in dejavno vero živim svojo pripadnost cerkvi? Ali v njej prepoznavam skupnost zaveze, ki mi jo je podaril Bog, da bi se odzval na njegovo neskončno ljubezen? Ali se čutim kot živi del cerkve, v poslušnosti pastirjem, ki mi jih je dal Bog? Ali gledam na Marijo kot na vzor, edinstven ud in mater cerkve, ter jo prosim, naj mi pomaga biti zvest učenec njenega sina?
6: Sorelle e fratelli,
4: lo Spirito Santo disceso su Maria e invocato da noi.
2: Sestre in bratje, naj nam Sveti Duh, ki se je spustil na Marijo in ki ga ponižno in zaupno kličemo, pomaga, da bomo v polnosti živeli te čudovite stvarnosti. In sedaj, ko smo se poglobili v konstitucijo Lumen Gentium, prosimo Devico, naj nam izprosi ta dar, da bi vseh nas rasla ljubezen do Svete Matere Cerkve. Tako bodi.
4: Per la Santa Madre Chiesa. Così sia.
0: Sveti oče je ob smrti 79-letnega švicarskega kardinala Paula Emila Ceriga, ki je umrl 12. maja, njegovi družini in škofiji Sion poslal sožalni telegram. S hvaležnostjo se spominja kardinalovega zvestega služenja kot papeškega predstavnika v različnih državah in kasneje kot člana nekaterih dikasterijev Svetega sedeža. V vseh nalogah, ki so mu bile zaupane, je pokojni kardinal velikodušno deloval in pričeval ljubezen do cerkve in Petrovega naslednika. Sveti oče goreče moli za dušo tega služabnika Evangelija, da bi ga Gospod sprejel v neminljivo svetlobo. Kardinala Ceriga izroča materinski priprošnji Device Marije ter vsem, ki jih je prizadela njegova nenadna smrt, podeljuje apostolski blagoslov.
3: Poslanica njegove svetosti papeža Leona 14. za 60. svetovni dan sredstev družbenega obveščanja z naslovom Ohranjati človeške glasove in obraze. Dragi bratje in sestre, obraz in glas sta enkratni, značilni potezi vsake osebe, izražata njeno neponovljivo identiteto in sta sestavna prvina vsakega srečanja. Da bi opredelili osebo, so namreč stari Grki uporabljali besedo obraz, prosopon, ki označuje tisto, kar je pred pogledom, kraj prisotnosti in odnosa. Latinski pojem oseba, persona iz personare, pa vključuje zvok, ne katerikoli zvok, ampak značilen glas nekoga. Obraz in glas sta sveta. Podaril nam jo je Bog, ki nas je ustvaril po svoji podobi in podobnosti, ko nas je poklical v življenje z besedo, ki nam jo je sam spregovoril, z besedo, ki skozi stoletja odmeva v glasovih prerokov in ki se je v polnosti časa utelesila. Ta beseda, to sporočenje, ki ga Bog daje v sebi, smo lahko videli in slišali v glasu in obrazu Jezusa, Božjega Sina. Bog je od samega trenutka stvarjenja želel človeka kot sogovornika in je, kot pravi sveti Gregor iz Nise, v njegov obraz otisnil cel božanske ljubezni, da bi mogel po ljubezni v polnosti živeti svojo človeškost. Ohranjati človeške obraze in glasove zato pomeni ohranjati ta pečat, ta neizbrisan odsev Božje ljubezni. Nismo vrsta, ki bi jo sestavljali v naprej določeni biokemijski algoritmi. Vsak človek ima nezamenljivo in neponovljivo poklicanost, ki se v teku življenja razkriva in kaže ravno v komunikaciji z drugimi. Če tega ne bomo ohranjali, tvegamo, da bo digitalna tehnologija korenito spremenila nekatere temeljne stebre človeške civilizacije, ki jih včasih jemljemo za samoumevne. Simuliranjem človeških glasov in obrazov, modrosti in znanja, zavedanja in odgovornosti, empatije in prijateljstva, sistemi, znani kot umetna inteligenca, ne le posegajo v informacijske ekosisteme, temveč odirajo tudi v najglobljo raven komunikacije, raven človeških odnosov. Izjev torej ni tehnološki, temveč antropološki. Ohranjati obraze in glasove na vse zadnje pomeni ohranjati nas same. Sprejeti priložnosti, ki jih ponuja digitalna tehnologija in umetna inteligenca, s pogumom, odločnostjo in razločevanjem, ne pomeni, da pred seboj skrivamo kritična vprašanja, nepreglednost in tveganja. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za Gospoda v nebohod. Prvo berilo je iz apostolski del, prvo poglavje od 1. do 11. vrstice. V prvi knjigi sem poročal Teofil o vsem, kar je Jezus delal in učil do dne, ko je bil vzet v nebesa. Še prej je apostolom, ki se jih je bil izbral, dal naročila po svetem duhu. Po svojem trpljenju jim je z mnogimi znameni dokazal, da živi. 40 dni se jim je prikazoval in jim govoril o Božjem kraljestvu. ko je bil z njimi pri jedi, jim je naročil, naj ne odhajajo iz Jeruzalema, temveč naj počakajo na očetovo obljubo, v kateri ste slišali od mene, zakaj Janez je krščeval z vodo, vi pa boste v nekaj dneh krščeni v svetem duhu. Ko so bili izbrani, so ga vprašali, Gospod, ali boš v tem času obnovil izraelsko kraljestvo? Rekel jim je, ni vam dano, da bi vedeli za čase in trenutke, ki jih je oče določil v svoji oblasti, toda prejeli boste moč, ko bo sveti duh prišel nad vas in boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji, ter do skrajnih mej sveta. Po tej beseda se je vzdignil pred njihovimi očmi in oblaga zastrl njihovim pogledom. Ko so po njegovem odhodu strmeli v nebo, glej, sta stala pri njih dva moža v belih oblačilih, ki sta rekla, Možje Galilejci, kaj stojite in gledate v nebo? Ta Jezus, ki je bil vzet od vas v nebo, bo prišel prav tako, kakor ste ga videli iti v nebo. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Efežanom, prvo poglavje od 17. do 23. vrstice, da bi vam Bog našega Gospoda Jezusa Kristusa, Oče veličastva, dal duha modrosti in razodetja, v spoznanju njega in razsvetljene oči srca, da bi vedeli, v kakšno upanje vas je poklical, kako bogato je veličastvo njegove dediščine v svetih, kakšna je čezmerna veličina njegove mogočnosti do nas, ki verujemo po dejavnosti njegove silne moči. V dejanju jo je v Kristusu, ko ga je obudil od mrtvih in ga posadil na svoje desnico v nebesih, nad vsakršno vladarstvo in oblast, nad vsakršno silo in gospodstvo, ter nad vsakršno ime, ki se lahko imenuje, ne samo na tem svetu, temveč tudi v prihodnem, se je položil pod njegove noge, njega pa je postavil čez vse, kot glavo cerkvi, ki je njegovo telo, polnost njega, ki vsem vse izpolnjuje. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija 28. poglavje od 16. do 20. vrstice. 11 učencev se je odpravilo v Galilejo na goro, kamor jim je naročil Jezus. Ko so ga zagledali, so se mu do tal priklonili, nekateri pa so dvomili. Jezus je pristopil in jim spregovoril rekoč, dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji. Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal. In glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Razlaga crkvenih očetov. Luka želi v prvih poglavjih apostolski del pokazati, kako tisti, ki verujejo v Jezusa, sestavljajo nov Božji rod. Prvo poglavje je torej priprava na binkošti, novo oblikovanje izkušnje, iz katere se bo začela cerkev. Crkveni očetje so v odlomku iz apostolske del o Jezusovem srečanju z učenci videli, da je osredotočen na tri točke. Na razpravo o časih in trenutkih dokončne obnovitve, dar Svetega Duha. Misli Benedikta 16. S Kristusom, ki je šel v nebo, je človeško bitje na nezaslišan in nov način vstopilo v Božjo bližino. S tem je človek zavedno dobil prostor v Bogu. Nebo, ta beseda ne označuje nekega kraja nad zvezdami, temveč nekaj bolj izvirnega in veličastnega. Označuje namreč Kristusa samega, Božjo osebo, ki v polnosti in zavedno sprejema človeštvo, njega, v katerem sta Bog in človek, zavedno neločljivo združena. Nebo je torej to, da je človek v Bogu. Mi se toliko približujemo nebesom oziroma vstopamo v nebesa, kolikor se približamo Jezusu in vstopimo v občestvo z njim. Zato nas današnji praznik Gospodovega nebohoda uvaja v globoko povezano z umrlim in ostalim Jezusom, ki je nevidno navzoč v življenju vsakega od nas. Tako sedaj razumemo, da je evangelist Luka po nebohodu zapisal, da so se učenci vrnili v Jeruzalem polni veselja. Misli papeža Frančiška. Evangeljski odlomek, s katerim se konča Matejev evangelij, nam predstavi trenutek dokončnega slovesa ostalega od svojih učencev. Prizor je postavljen Galilejo, v kraj, kjer jih je Jezus poklical naj hodijo za njim, ter je ustvaril prvo jedro svoje nove skupnosti. Sedaj so ti učenci šli skozi ogen trpljenja in ustajenja. Ko so zagledali Gospoda ostalega, so padli preden, nekateri pa so tudi dvomili. Te prestrašeni skupnosti izroča Jezus neizmerno nalogo – evangelizirati svet.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Pastoralni obisk papeža Leona 14. Univerze Sapienza v Rimu. Med govorom o veliki dvorani je sveti oče poudaril: bodite ustvarjalci resničnega miru, vzpostavite avtentično obzorje smisla. Papež Leon 14. ob 60. obletnici delovanja Bolivijske katoliške univerze San Paulo. Znanje naj bo v službi dostojanstva vsakega človeka. Papež Leon 14. od 4. 14. maja opravil pastoralni obisk Univerze Sapienza v Rimu, ki jo je leta 1303 ustanovil papež Bonifacij 8. Gre za eno najstarejših univerz na svetu in eno najboljših na mednarodnih lestvicah univerz. Združevanjem stoletne tradicije z najsodobnejšimi didaktičnimi dejavnostmi, raziskavami in inovacijami, Sapienza zagotavlja vrhunske izobraževalne in raziskovalne priložnosti. Glavni kampus je v Rimu, druga dva kampusa pa sta v Rijetju in Latini. Papežev obisk se je začel pred univerzitetno kapelo Božanska modrost, kjer so ga pozdravili rektorica Univerze Sapienza Antonella Polimeni, kardinal vikar rimske škofije Baldo Reina in kaplan Univerze Sapienza Gabriele Vecchione. Nato je bil v kapeli trenutek tihe molitve, po kateri je papež pozdravil navzoče.
4: Na retriče, peskuj avzeljari, sua eminenza, tutti voi studenti, profesori.
3: Rektorica, pomožni škofje, vaša eminenca, vsi študenti, profesori. Ta obisk sem želel začeti tukaj v kapeli, v tej čudoviti cerkvi, ki je točka srečanja z gospodom, saj je moj obisk danes dopoldne predvsem pastoralni. Da bi malo spoznal univerzo, da bi vas spoznal, da bi vas lahko pozdravil in podelil kratek trenutek vere. Tisti, ki raziskuje, tisti, ki študira, tisti, ki išče resnico, na vse zadnje išče Boga, bo srečal Boga. Našel bo Boga prav v lepoti stvarstva, v mnogih oblikah, ki jih je Bog hotel, da bi pustil svoj pečat na vsem, kar smo, še posebej kot Božji sinovi in ščere, v bitjih, ustvarjenih po njegovi podobi, pa tudi v njegovem stvarstvu. Zato je danes čudovit trenutek za majhno podelitev z univerzitetno skupnostjo. Mislim, da je ta študijski center največji v vsej Evropi in zato je resnično blagoslov, Božji dar, biti tukaj in za nekaj časa doživeti ta trenutek, vedoč, da nas je Bog poklical, da je On tisti, ki je dal to čudovito stvarstvo za vse nas. Želim vam

0: Nele dober dan, ampak tudi dober študij. In naj bo ta čas, ki ga boste preživeli na tej univerzi, resnično srečanje z Bogom in lepoto življenja za vse vas. Zdaj vam bom podelil blagoslov, nato pa bomo nadaljevali z obiskom drugih delov univerze. No, lep dan še naprej, hvala. Hvala za sprejem. Sledila je vožnja z avtomobilom po glavni aveniji univerzitetnega kampusa do trga pred Minervo, kjer se je papež povzpel po monumentalnem stopnišču in pozdravil študente. Dober dan vsem, hvala za sprejem. Zelo sem vesel, da sem danes dopoldne tukaj z vami. Celotno srečanje lahko spremljate na zaslonih. Upam, da bo to trenutek milosti, trenutek veselja za celotno skupnost sapience. Namenjam vam voščilo in se vidimo kasneje.
1: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
0: Papež je po pozdravu na stopnišču stopil v stavbo rektorata, kjer je sledilo zasebno srečanje z rektorico. V rektoratu je bila odkrita spominska plošča v spomin na obisk. Zatem si je sveti oče Leon XIV. Ogledal razstavo La Sapienza e i Papi. Od svoje ustanovitve leta 1303 je Sapienza tesno povezana s papeži, ki so jo spremenili v odraz svoje politike kulturne izobrazbe in promocije znanja. Dokumenti, pergamenti, gravure, doprsni kipi in fotografije ponazarjajo povezavo med Sapienco in papeštvom, ter prikazujejo zgodovino, ki traje več kot 700 let.
2: V veliki dvorani se je sveti oče srečal študenti in profesori Univerze Sapienza, prisotni pa so bili tudi predstavniki političnih in civilnih oblasti ter tehnično-administrativno osebje. Spregovoril je o nemiru mladih današnjega časa ter jih pozval naj so ustvarjalci resničnega miru, naj proučujejo, gojijo in varujejo pravičnost, svojo inteligenco in drznostjo naj pomagajo ponovno vzpostaviti avtentično obzorje smisla. Sveti oče je najprej izrazil veselje nad obiskom in se zahvalil za povabilo. Kot je dejal, se Sapienza odlikuje kot središče odličnosti na področju različnih disciplin, hkrati pa je znana po svojem zauzemanju za pravico do izobraževanja, vključno z osebami z omejenimi finančnimi sredstvi, invalidi, zaporniki in tistimi, ki so pobegnili iz vojnih območij. Pri tem je posebej omenil sporazum o odprtju univerzitetnega humanitarnega koridorja za Gazo, ki sta ga podpisali rimska škofija in Sapienza. Zame je torej pomembno, da se kot rimski škof lahko srečam z vami, je dodal Leon XIV. In pripomnil, da bi rad srcem pastirja najprej nagovoril študente in nato profesorja.
3: I viali della città universitaria sono attraversati quotidianamente da tanti giovani.
2: Po poteh univerzitetnega mesta vsak dan hodi veliko mladih, polnih nasprotujočih si občutenj. Predstavljam si vas, je dejal papež, kako ste včasih brezskrbni, veseli svoje mladosti, ki vam tudi v nemirnem svetu, zaznamovanem strašnimi krivicami, omogoča občutek, da je prihodnost še vedno odprta in da vam je nihče ne more ukrasti. Študij, ki ga opravljate, prijateljstva, ki se spletajo v teh letih in srečanja z različnimi učitelji so torej obljuba tega, kar lahko spremeni na boljše najprej nas same, še preden spremeni realnost okoli nas. Ko želja po resnici postane raziskovanje, naša drznost pri študiju priča o upanju na novi svet. Papež se je navezal na svetega Avguština, ki je bil nemiren mladenič. Storil je tudi hude napake, a nič ni bilo izgubljenega od njegove strasti do lepote in modrosti. Sveti oče je predlagal naj iščejo priložnosti za dialog, kajti tudi zato obstajajo na univerzah kaplanije, kjer vera sreča vprašanja mladih.
3: Delinquietudine esiste però anche un volto triste.
2: Nemir pa ima tudi svoj žalostni obraz. Ne smemo si prikrivati, da se mnogi mladi počutijo slabo. Vsi imamo težka obdobja, nekateri pa imajo morda občutek, da se ta nikoli ne končajo. Danes je to vedno bolj odvisno od izsiljevanja s pričakovanji in pritiska po uspešnosti. To je vse splošna laž izkrivljenega sistema, ki ljudi zreducira na številke, s čimer še dodatno zaostruje tekmovalnost in nas prepušča spiralam tesnobe. Prav ta duševna stiska mnogih mladih nas opominja, da nismo vsota tega, kar imamo, niti naključno sestavljena snov nemega vesolja. Mi smo želja, ne algoritem, je poudaril papež.
3: A voi giovani, questo malessere chiede chi sei?
2: Vas, mlade, to nelagodje sprašuje, kdo si? Biti mi sami je namreč značilna življenjska naloga vsakega moškega in vsake ženske. Kdo si? Je vprašanje, ki ga zastavljamo drug drugemu. Vprašanje, ki ga tiho postavljamo Bogu. Vprašanje, na katerega lahko odgovorimo le sami zase, a na katerega sami ne moremo nikoli odgovoriti. Mi smo naše vezi, naš jezik, naša kultura. In zato je še toliko bolj pomembno, da so študentska leta čas pomembnih srečanj. In zato nelagodje mladih sprašuje tiste, ki so starejši, kakšen svet zapuščamo. Svet, ki ga žal pohabljajo vojne in besedne vojne.
3: Si tratta di un inquinamento della ragione, che dal piano geopolitico...
2: Gre za onesnaženost razuma, ki z geopolitične ravni prežema vsak družbeni odnos. Poenostavljanje, ki ustvarja sovražnike, je torej treba popraviti, zlasti na univerzah, skrbjo za kompleksnost in modro uporabo spomina. Zlasti ne smemo pozabiti na tragedije 20. stoletja. Klic nikoli več vojne, mojih predhodnikov, ki je tako v skladu z zavračanjem vojne zapisanim v italijanski ustavi, nas spodbuja k duhovnemu zavezništvu s čutom za pravičnost, ki prežema srca mladih, ter z njihovim poslanstvom, da se ne zapirajo med ideologije in nacionalne meje. Sveti oče je zatem izpostavil, da je v zadnjem letu porast vojaških izdatkov po svetu, zlasti v Evropi, bil ogromen, ter poudaril:
3: Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza.
2: Ponovnega oboroževanja, ki povečuje napetosti in negotovost, zmanjšuje vlaganje v izobraževanje in zdravstvo, spodkopava zaupanje v diplomacijo ter bogati elite, ki jim je za skupno dobro popolnoma vseeno, ne imenujmo obramba. Poleg tega je treba paziti na razvoj in uporabo umetne inteligence v vojaškem in civilnem sektorju, da ne bi oduzela odgovornosti človeškim odločitvam in poslabšala tragičnosti konfliktov. Dogajanje v Ukrajini, Gazi in na palestinskih ozemljih, v Libanonu in Iranu opisuje nečloveški razvoj odnosa med vojno in novimi tehnologijami v spiralu uničenja.
3: Lo studio, la ricerca, gli investimenti vadano nella direzione opposta.
2: Študije, raziskave in naložbe morajo iti v nasprotno smer, naj bodo radikalni da življenju, da nedolžnemu življenju, da mlademu življenju, da življenju narodov, ki prosijo za mir in pravičnost, je izpostavil sveti oče. Drugo področje skupnega prizadevanja, o katerem je spregovoril Leon XIV, zadeva ekologijo, pri čemer je navedel papeža Frančiška, ki je v okrožnici Laudato Si zatrdil, da obstaja zelo tehten znanstveni konsens, ki kaže, da smo priča zaskrbljujočemu segrevanju podnebnega sistema. Od takrat je minilo več kot desetletje in kljub dobrim nameram in nekaterim prizadevanjem v tej smeri se zdi, da se stanje ni izboljšalo.
3: In questo scenario incoraggio soprattutto voi, cari giovani, a non cedere alla rassegnazione.
2: V tem scenariju spodbujam predvsem vas, dragi mladi, da ne podležete vdanosti, ampak da svoj nemir spremenite v preroštvo. Zlasti tisti, ki verujejo, vedo, da zgodovina ne pade v roke smrti brez izhoda, ampak jo, ne glede na to, kaj se zgodi, vedno varuje Bog, ki ustvarja življenje iz nič, ki daje, ne da bi jemal, ki deli, ne da bi trošil.
3: Studiate, coltivate, custodite la giustizia.
2: Proučujte, gojite, varujte pravičnost. Skupaj z mano in mnogimi brati in sestrami bodite ustvarjalci resničnega miru, miru, ki je razorožen in razorožujoč, ponižen in ustrajen, ter delajte za sožitje med narodi in za varstvo zemlje. Potrebujemo vso vašo inteligenco in drznost. Vi namreč lahko pomagate tistim, ki so bili pred vami, da ponovno vzpostavijo avtentično obzorje smisla, da se ne ustavimo pri še eni hitri fotografiji situacije, v kateri se nahajamo. Treba je preiti od hermeneutike k dejanjem. V družbi z vedno manj otroki, ki vas tako malo upošteva, pričujte, da je človeštvo sposobno prihodnosti, ko jo gradi z modrostjo. Sveti oče se je zatem obrnil še na profesorja, rekoč, da je Univerza Sapienza kraj študija in sedež raziskovanja, ki že stoletja oblikuje kritično mišljenje.
3: In particolare, voi docenti potete coltivare un profilo.
2: Zlasti vi, profesori, lahko gojite plodne stike z umom in srcem mladih. Gre za zahtevno odgovornost, ki pa hkrati navdušuje. Izredno pomembno je, da verjamete v svoje študente in študentke, zato se pogosto vprašajte, ali jim zaupam. Poučevanje je oblika dejavne ljubezni, tako kot to mora biti pomoč migrantu na morju, revežu na ulici ali obupanje osebi. Gre za to, da vedno in v vsakem primeru ljubimo človeško življenje. Cenimo njegov potencial, da bi tako nagovorili srce mladih. Ne da bi se osredotočili zgolj na njihovo znanje.
3: Insegnare diventa allora testimoniare i valori con la vita e cura per la realtà.
2: Poučevanje torej postane pričevanje o vrednotah z lastnim življenjem. Je skrb za realnost, je sprejemanje tistega, česar še ne razumemo, je povedati resnico. Kakšen smisel bi imelo na vse zadnje usposabljati raziskovalca ali strokovnjaka, ki ne goji lastne vesti, občutka za pravičnost in spoštovanja do tistega, česar ni mogoče in se ne bi niti smelo dominirati. Znanje namreč služi ne le doseganju poklicnih ciljev, ampak tudi razločevanju, kdo smo. Skozi pouk, prakse, interakcijo z mestom lahko vsak študent vedno najde novo motivacijo, da vnaša red med študijem in življenjem, med sredstvi in cilji. Je dejal papež Leon XIV in govor sklenil z besedami, da želi njegov obisk biti znamenje nove izobraževalne zaveze med cerkvijo v Rimu in to prestižno univerzo, ki se je rodila in rasla v osrčju cerkve.
4: Papež Leon XIV. Je Bolivijski katoliški univerzi San Pablo ob 60-letnici delovanja poslal sporočilo. Uvodoma zapiše, da je to obhajanje priložnost, da se zavedamo rodovitne poti služenja cerkvi in družbi. Ob tem poudari, da univerza ni zgolj središče za strokovno izobraževanje ali prostor za ustvarjanje utilitarističnega znanja. V prvi vrsti gre za akademsko skupnost, ki na rigorozen in kritičen način prispeva k varovanju in razvoju človekovega dostojanstva in kulturne dediščine prek raziskovanja, poučevanja in različnih storitev, ki jih nudi lokalnim, nacionalnim in mednarodnim skupnostim. V nadaljevanju sveti oče poudari, da univerza obstaja zato, da spodbuja celostno formacijo človeka. Izobraževanje mora namreč spodbujati formacijo človeka tako z vidika njegovega končnega cilja, kot tudi za dobro različnih skupin, katerih član je. Gre za razvijanje intelektualnih in moralnih sposobnosti, s čimer se formira osebe sposobne doslednega razmišljanja, odprte za dialog ter pošteno delovanje. Sporočilo nadalje spomni na geslo Bolivijske katoliške univerze San Pablo. To je Veritas in Caritate. Ta izraz je po papeževih besedah zgovoren povzetek univerzitetnega poslanstva, ki izhaja iz vere. V krščanskem izročilu resnica ni zgolj intelektualni ideal ali abstrakten pojem, ampak svojo identiteto najde v osebi Jezusa Kristusa, ki se razodeva prav kot resnica, ki človeku v polnosti razodeva človeka in mu odkriva njegovo najvišjo poklicanost. Z tega vidika resnica, ki jo iščemo z intelektualno doslednostjo in znanstveno poštenostjo, v dejavni ljubezni najde svoje obzorje in svoje končno merilo. Za kristjana namreč govoriti resnico predstavlja dejanje ljubezni, ki gradi, ozdravlja in usmerja osebo k njeni polnosti. Priznati, da ima resnica osebni obraz in odnosno razsežnost, varuje znanje pred tem, da bi postalo orodje nadvlade, izključevanja ali zgolj koristnosti in ga namesto tega usmerja v službo pravičnosti in dostojanstva vsakega človeka, zlasti najbolj ranljivih. Tako geslo Veritas in Caritate izraža poklicanost akademske skupnosti, ki si prizadeva povezovati znanje in življenje, inteligenco in etiko, vero in razum, ter akademsko odličnost in družbeno odgovornost. Raziskovanje, poučevanje in strokovno izobraževanje se razumevajo kot služenje in ne kot sami sebi namenjeni cilji, ter so usmerjeni v gradnjo družbe, ki bo bolj človeška, pravična in odprta za presežno. Za družbo, kjer je znanje vedno v službi človeka. Ob koncu sporočila papež Leon XIV. Bolivijsko-katoliško univerzo povabi naj ob obhajanju 60-letnice svojega obstoja s hvaležnostjo gleda na prehojeno pot in pogumno obnovi svojo zavezanost temu poslanstvu. V kulturnem kontekstu zaznamovanem s fragmentacijo znanja, z relativizmom ter instrumentalizacijo znanja, Veritas in Caritate ostaja merilo za akademsko in pastoralno razločevanje ter zahteven program za prihodnost, v kateri ste poklicani biti luč sveta, še zapiše Sveti Oče ter univerzo izroči Marijini priprošnji ter ji podeli apostolski blagoslov.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Pastoralni obisk papeža Leona 14. Univerze Sapienza v Rimu. Med govorom o veliki dvorani je sveti oče poudaril: bodite ustvarjalci resničnega miru, vzpostavite avtentično obzorje smisla. Papež Leon 14. ob 60. obletnici delovanja Bolivijske katoliške univerze San Paulo. Znanje naj bo v službi dostojanstva vsakega človeka. Papež Leon 14. od 4. 14. maja opravil pastoralni obisk Univerze Sapienza v Rimu, ki jo je leta 1303 ustanovil papež Bonifacij 8. Gre za eno najstarejših univerz na svetu in eno najboljših na mednarodnih lestvicah univerz. Združevanjem stoletne tradicije z najsodobnejšimi didaktičnimi dejavnostmi, raziskavami in inovacijami, Sapienza zagotavlja vrhunske izobraževalne in raziskovalne priložnosti. Glavni kampus je v Rimu, druga dva kampusa pa sta v Rijetju in Latini. Papežev obisk se je začel pred univerzitetno kapelo Božanska modrost, kjer so ga pozdravili rektorica Univerze Sapienza Antonella Polimeni, kardinal vikar rimske škofije Baldo Reina in kaplan Univerze Sapienza Gabriele Vecchione. Nato je bil v kapeli trenutek tihe molitve, po kateri je papež pozdravil navzoče.
4: La retrice, pescui ausiliari, sua eminenza, tutti voi studenti, professori.
3: Rektorica, pomožni škofje, vaša eminenca, vsi študenti, profesori. Ta obisk sem želel začeti tukaj v kapeli, v tej čudoviti cerkvi, ki je točka srečanja z gospodom, saj je moj obisk danes dopoldne predvsem pastoralni. Da bi malo spoznal univerzo, da bi vas spoznal, da bi vas lahko pozdravil in podelil kratek trenutek vere. Tisti, ki raziskuje, tisti, ki študira, tisti, ki išče resnico, na vse zadnje išče Boga, bo srečal Boga, našel bo Boga prav v lepoti stvarstva, v mnogih oblikah, ki jih je Bog hotel, da bi pustil svoj pečat na vsem, kar smo, še posebej kot Božji sinovi in ščere, v bitjih, ustvarjenih po njegovi podobi, pa tudi v njegovem stvarstvu. Zato je danes čudovit trenutek za majhno podelitev z univerzitetno skupnostjo. Mislim, da je ta študijski center največji v vsej Evropi in zato je resnično blagoslov, Božji dar, biti tukaj in za nekaj časa doživeti ta trenutek, vedoč, da nas je Bog poklical, da je On tisti, ki je dal to čudovito stvarstvo za vse nas. Želim vam ne le dober dan, ampak tudi dober študij in naj bo ta čas, ki ga boste preživeli na tej univerzi, resnično srečanje z Bogom in lepoto življenja za vse vas. Zdaj vam bom podelil blagoslov, nato pa bomo nadaljevali z obiskom drugih delov univerze. No, lep dan še naprej, hvala. Hvala za sprejem. Sledila je vožnja z avtomobilom po glavni aveniji univerzitetnega kampusa do trga pred Minervo, kjer se je papež povzpel po monumentalnem stopnišču in pozdravil študente. Dober dan vsem, hvala za sprejem. Zelo sem vesel, da sem danes dopoldne tukaj z vami. Celotno srečanje lahko spremljate na zaslonih. Upam, da bo to trenutek milosti, trenutek veselja za celotno skupnost Sapienza. Namenjam vam voščilo in se vidimo kasneje.
4: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
3: Papež je po pozdravu na stopnišču stopil v stavbo rektorata, kjer je sledilo zasebno srečanje z rektorico. V rektoratu je bila odkrita spominska plošča v spomin na obisk. Zatem si je sveti oče Leon 14. ogledal razstavo La Sapienza e Papi. Od svoje ustanovitve leta 1303 je Sapienza tesno povezana s papeži, ki so jo spremenili v odraz svoje politike, kulturne izobrazbe in promocije znanja. Dokumenti, pergamenti, gravure, doprsni kipi in fotografije ponazarjajo povezavo med Sapienzo in papeštvom, ter prikazujejo zgodovino, ki traja več kot 700 let.
2: V veliki dvorani se je sveti oče srečal študenti in profesori Univerze Sapienza. Prisotni pa so bili tudi predstavniki političnih in civilnih oblasti ter tehnično-administrativno osebje. Spregovoril je o nemiru mladih današnjega časa ter jih pozval, naj so ustvarjalci resničnega miru, naj proučujejo, gojijo in varujejo pravičnost, svojo inteligenco in drznostjo naj pomagajo ponovno vzpostaviti avtentično obzorje smisla. Sveti oče je najprej izrazil veselje nad obiskom in se zahvalil za povabilo. Kot je dejal, se Sapienca odlikuje kot središče odličnosti na področju različnih disciplin, hkrati pa je znana po svojem zauzemanju za pravico do izobraževanja, vključno z osebami z omejenimi finančnimi sredstvi, invalidi, zaporniki in tistimi, ki so pobegnili iz vojnih območij. Pri tem je posebej omenil sporazum o odprtju univerzitetnega humanitarnega koridorja za Gazo, ki sta ga podpisali rimska škofija in Sapienca. Zame je torej pomembno, da se kot rimski škof lahko srečam z vami, je dodal Leon XIV in pripomnil, da bi rad srcem pastirja najprej nagovoril študente in nato profesorja.
0: Ideali della città universitaria sono attraversati quotidianamente da tanti giovani.
2: Po poteh univerzitetnega mesta vsak dan hodi veliko mladih, polnih nasprotujočih si občutenj. Predstavljam si vas, je dejal papež, kako ste včasih brezskrbni, veseli svoje mladosti, ki vam tudi v nemirnem svetu, zaznamovanem strašnimi krivicami, omogoča občutek, da je prihodnost še vedno odprta in da vam je nihče ne more ukrasti. Študij, ki ga opravljate, prijateljstva, ki se spletajo v teh letih in srečanja z različnimi učitelji so torej obljuba tega, kar lahko spremeni na boljše najprej nas same, še preden spremeni realnost okoli nas. Ko želja po resnici postane raziskovanje, naša drznost pri študiju priča o upanju na novi svet. Papež se je navezal na svetega Avguština, ki je bil nemiren mladenič. Storil je tudi hude napake, a nič ni bilo izgubljenega od njegove strasti do lepote in modrosti. Sveti oče je predlagal naj iščejo priložnosti za dialog, kajti tudi zato obstajajo na univerzah kaplanije, kjer vera sreča vprašanja mladih.
0: Delinquietudine esiste però anche un volto triste.
2: Nemir pa ima tudi svoj žalostni obraz. Ne smemo si prikrivati, da se mnogi mladi počutijo slabo. Vsi imamo težka obdobja, nekateri pa imajo morda občutek, da se ta nikoli ne končajo. Danes je to vedno bolj odvisno od izsiljevanja s pričakovanji in pritiska po uspešnosti. To je vse splošna laž izkrivljenega sistema, ki ljudi zreducira na številke, s čimer še dodatno zaostruje tekmovalnost in nas prepušča spiralam tesnobe. Prav ta duševna stiska mnogih mladih nas opominja, da nismo vsota tega, kar imamo, niti naključno sestavljena snov nemega vesolja. Mi smo želja, ne algoritem, je poudaril papež.
0: A voi giovani, questo malessere chiede chi sei?
2: Vas, mlade, to nelagodje sprašuje, kdo si? Biti mi sami je namreč značilna življenjska naloga vsakega moškega in vsake ženske. Kdo si? Je vprašanje, ki ga zastavljamo drug drugemu. Vprašanje, ki ga tiho postavljamo Bogu. Vprašanje, na katerega lahko odgovorimo le sami zase, a na katerega sami ne moremo nikoli odgovoriti. Mi smo naše vezi, naš jezik, naša kultura. In zato je še toliko bolj pomembno, da so študentska leta čas pomembnih srečanj. In zato nelagodje mladih sprašuje tiste, ki so starejši, kakšen svet zapuščamo. Svet, ki ga žal pohabljajo vojne in besedne vojne.
0: Si tratta di un inquinamento della ragione, che dal piano geopolitico.
2: Gre za onesnaženost razuma, ki z geopolitične ravni prežema vsak družbeni odnos. Poenostavljanje, ki ustvarja sovražnike, je torej treba popraviti, zlasti na univerzah, skrbjo za kompleksnost in modro uporabo spomina. Zlasti ne smemo pozabiti na tragedije 20. stoletja. Klic nikoli več vojne, mojih predhodnikov, ki je tako v skladu z zavračanjem vojne zapisanim v italijanski ustavi, nas spodbuja k duhovnemu zavezništvu s čutom za pravičnost, ki prežema srca mladih, ter z njihovim poslanstvom, da se ne zapirajo med ideologije in nacionalne meje. Sveti oče je zatem izpostavil, da je v zadnjem letu porast vojaških izdatkov po svetu, zlasti v Evropi, bil ogromen, ter poudaril:
0: Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza.
2: Ponovnega oboroževanja, ki povečuje napetosti in negotovost, zmanjšuje vlaganje v izobraževanje in zdravstvo, spodkopava zaupanje v diplomacijo ter bogati elite, ki jim je za skupno dobro popolnoma vseeno, ne imenujmo obramba. Poleg tega je treba paziti na razvoj in uporabo umetne inteligence v vojaškem in civilnem sektorju, da ne bi oduzela odgovornosti človeškim odločitvam in poslabšala tragičnosti konfliktov. Dogajanje v Ukrajini, Gazi in na palestinskih ozemljih, v Libanonu in Iranu opisuje nečloveški razvoj odnosa med vojno in novimi tehnologijami v spiralu uničenja.
0: Lo studio, la ricerca. Gli investimenti vadano nella direzione opposta.
2: Študije, raziskave in naložbe morajo iti v nasprotno smer, naj bodo radikalni da življenju, da nedolžnemu življenju, da mlademu življenju, da življenju narodov, ki prosijo za mir in pravičnost, je izpostavil Sveti oče. Drugo področje skupnega prizadevanja, o katerem je spregovoril Leon XIV, zadeva ekologijo, pri čemer je navedel papeža Frančiška, ki je v okrožnici Laudato Si zatrdil, da obstaja zelo tehten znanstveni konsens, ki kaže, da smo priča zaskrbljujočemu segrevanju podnebnega sistema. Od takrat je minilo več kot desetletje in kljub dobrim nameram in nekaterim prizadevanjem v tej smeri se zdi, da se stanje ni izboljšalo.
0: In questo scenario incoraggio soprattutto voi, cari giovani, a non cedere alla rassegnazione.
2: V tem scenariju spodbujam predvsem vas, dragi mladi, da ne podležete vdanosti, ampak da svoj nemir spremenite v preroštvo. Zlasti tisti, ki verujejo, vedo, da zgodovina ne pade v roke smrti brez izhoda, ampak jo, ne glede na to, kaj se zgodi, vedno varuje Bog, ki ustvarja življenje iz nič, ki daje, ne da bi jemal, ki deli, ne da bi trošil.
0: Studiate, coltivate, custodite la giustizia.
2: Proučujte, gojite, varujte pravičnost. Skupaj z mano in mnogimi brati in sestrami bodite ustvarjalci resničnega miru, miru, ki je razorožen in razorožujoč, ponižen in ustrajen, ter delajte za sožitje med narodi in za varstvo zemlje. Potrebujemo vso vašo inteligenco in drznost. Vi namreč lahko pomagate tistim, ki so bili pred vami, da ponovno vzpostavijo avtentično obzorje smisla, da se ne ustavimo pri še eni hitri fotografiji situacije, v kateri se nahajamo. Treba je preiti od hermeneutike k dejanjem. V družbi z vedno manj otroki, ki vas tako malo upošteva, pričujte, da je človeštvo sposobno prihodnosti, ko jo gradi z modrostjo. Sveti oče se je zatem obrnil še na profesorja, rekoč, da je Univerza Sapienza kraj študija in sedež raziskovanja, ki že stoletja oblikuje kritično mišljenje.
0: In particolare, voi docenti potete coltivare un profilo.
2: Zlasti vi, profesori, lahko gojite plodne stike z umom in srcem mladih. Gre za zahtevno odgovornost, ki pa hkrati navdušuje. Izredno pomembno je, da verjamete v svoje študente in študentke, zato se pogosto vprašajte, ali jim zaupam. Poučevanje je oblika dejavne ljubezni, tako kot to mora biti pomoč migrantu na morju, revežu na ulici ali obupanje osebi. Gre za to, da vedno in v vsakem primeru ljubimo človeško življenje, cenimo njegov potencial, da bi tako nagovorili srce mladih. Ne da bi se osredotočili zgolj na njihovo znanje.
0: Insegnare diventa allora testimoniare i valori con la vita e cura per la realtà.
2: Poučevanje torej postane pričevanje o vrednotah z lastnim življenjem. Je skrb za realnost, je sprejemanje tistega, česar še ne razumemo, je povedati resnico. Kakšen smisel bi imelo na vse zadnje usposabljati raziskovalca ali strokovnjaka, ki ne goji lastne vesti, občutka za pravičnost in spoštovanja do tistega, česar ni mogoče in se ne bi niti smelo dominirati. Znanje namreč služi ne le doseganju poklicnih ciljev, ampak tudi razločevanju, kdo smo. Skozi pouk, prakse, interakcijo z mestom lahko vsak študent vedno najde novo motivacijo, da vnaša red med študijem in življenjem, med sredstvi in cilji. Je dejal papež Leon XIV in govor sklenil z besedami, da želi njegov obisk biti znamenje nove izobraževalne zaveze med cerkvijo v Rimu in to prestižno univerzo, ki se je rodila in rasla v osrčju cerkve.
1: Papež Leon XIV. Je Bolivijski katoliški univerzi San Pablo ob 60-letnici delovanja poslal sporočilo. Uvodoma zapiše, da je to obhajanje priložnost, da se zavedamo rodovitne poti služenja cerkvi in družbi. Ob tem poudari, da univerza ni zgolj središče za strokovno izobraževanje ali prostor za ustvarjanje utilitarističnega znanja. V prvi vrsti gre za akademsko skupnost, ki na rigorozen in kritičen način prispeva k varovanju in razvoju človekovega dostojanstva in kulturne dediščine prek raziskovanja, poučevanja in različnih storitev, ki jih nudi lokalnim, nacionalnim in mednarodnim skupnostim. V nadaljevanju Sveti Oče poudari, da univerza obstaja zato, da spodbuja celostno formacijo človeka. Izobraževanje mora namreč spodbujati formacijo človeka tako z vidika njegovega končnega cilja, kot tudi za dobro različnih skupin, katerih član je. Gre za razvijanje intelektualnih in moralnih sposobnosti, s čimer se formira osebe sposobne doslednega razmišljanja, odprte za dialog ter pošteno delovanje. Sporočilo nadalje spomni na geslo Bolivijske katoliške univerze San Pablo. To je Veritas in Caritate. Ta izraz je po papeževih besedah zgovoren povzetek univerzitetnega poslanstva, ki izhaja iz vere. V krščanskem izročilu resnica ni zgolj intelektualni ideal ali abstrakten pojem, ampak svojo identiteto najde v osebi Jezusa Kristusa, ki se razodeva prav kot resnica, ki človeku v polnosti razodeva človeka in mu odkriva njegovo najvišjo poklicanost. Z tega vidika resnica, ki jo iščemo z intelektualno doslednostjo in znanstveno poštenostjo, v dejavni ljubezni najde svoje obzorje in svoje končno merilo. Za kristjana namreč govoriti resnico predstavlja dejanje ljubezni, ki gradi, ozdravlja in usmerja osebo k njeni polnosti. Priznati, da ima resnica osebni obraz in odnosno razsežnost, varuje znanje pred tem, da bi postalo orodje nadvlade, izključevanja ali zgolj koristnosti in ga namesto tega usmerja v službo pravičnosti in dostojanstva vsakega človeka, zlasti najbolj ranljivih. Tako geslo Veritas in Caritate izraža poklicanost akademske skupnosti, ki si prizadeva povezovati znanje in življenje, inteligenco in etiko, vero in razum, ter akademsko odličnost in družbeno odgovornost. Raziskovanje, poučevanje in strokovno izobraževanje se razumevajo kot služenje in ne kot sami sebi namenjeni cilji, ter so usmerjeni v gradnjo družbe, ki bo bolj človeška, pravična in odprta za presežno. Za družbo, kjer je znanje vedno v službi človeka. Ob koncu sporočila papež Leon XIV. Bolivijsko katoliško univerzo povabi naj ob obhajanju 60-letnice svojega obstoja s hvaležnostjo gleda na prehojeno pot in pogumno obnovi svojo zavezanost temu poslanstvu. V kulturnem kontekstu zaznamovanem s fragmentacijo znanja, z relativizmom ter instrumentalizacijo znanja, Veritas in Caritate ostaja merilo za akademsko in pastoralno razločevanje, ter zahteven program za prihodnost, v kateri ste poklicani biti luč sveta, še zapiše Sveti Oče ter univerzo izroči Marijini priprošnji ter ji podeli apostolski blagoslov.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.